stolt och skyrig stångare med höstorn i sin sång. Han var en höstens musikant med stänk av kärlekskval, men sjöng i dur och var galant.